V Aduru z oznako Kehl 219, turški Wolfganga Amadeusa Mozarta, oznake stavkov Allegro aperto, adagio in rondo tempo di minuetto. Solist bo violinist Janez Podlesek, spremlja ga orkester Slovenske filharmonije, dirigira Simon Krečič.